Mi vas ostavljamo na tjedan dana. Do idućeg utorka, oko Frtalj 3, pozdravljaju vas Branimir Bošnjak i Iva Fijala. Do slušanja.